sama. Best muzică! Strișnă muzica! Parola muzica! Party muzica! Stai! Tu e best muzica!

0: sama.
1: Best muzică! Frișnă
0: muzică!
1: Arună muzică! Party muzică!
0: Stai! Tu e best?
2: Europa.

0: sama.
1: Best Muzica.
0: Strișna Muzica.
2: Parola Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best, best.

0: Drama.
1: Best Muzica. Strișna Muzica. Arună Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.